Studijā Juris Saukāns. Polijā robežsargi apturējuši kravas auto refrižerātoru ar 34 migrantiem. Ziņu aģentūra PAP raksta, ka kravas automašīna ar Lietuvas numurzīmēm apturēta netālu no Poznaņas ceļā uz Vāciju. Cilvēki no Eritrejas, Etiopijas, Ēģiptes, Pakistānas, Somālijas, Sudānas un Tunisijas bija paslēpti kravas nodalījumā aiz speciāli ierīkotas starpsienas. Viņiem bija dokumenti, kas liecināja, ka viņi bija iesnieguši pieteikumus starptautiskās aizsardzības saņemšanai Latvijas teritorijā. Decembra vidū plānots slēgt Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļu. Daugavpils pašvaldība joprojām uzstāja, ka slēdzamās Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas apsaimniekošanā būtu jāiesaistās arī valstī. Pilsētas vicemērs Igors Prelatovs sagaida, ka vēl šo mēnesi pilsētā gaidāma Tieslietu ministrijas delegācija un viens no prioritāriem diskusiju jautājumiem būs Grīvas cietuma nākotne. Vicemērs domā, ka teritoriju varētu paredzēt kempingiem, pasākumiem vai mūzejam, taču būtu nepieciešams nojaukt padomi laika ēkas, sakārtot teritoriju un komunikācijas. Līdzīgu nostāju iepriekš pauda arī Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš. Viņš uzsvēra, ka Daugavpils cietokšņa teritorijā jau ir vairāki atjaunojamie objekti, taču visiem līdzekļu nepietiek, tāpēc pašvaldība nav gatava ņemt graustu bez naudas. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus, organizācijas un institūcijas pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumam Gada balva 2026. Pieteikšanās noritēs līdz 15. oktobrim. Balva Daugavpilī tiek piešķirta kopš 2010. Gada, godinot cilvēkus par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu pilsētas dzīvē. Apbalvojums tiek piešķirts 6 nominācijās – izglītība, kultūra, sports, tautsaimniecība, veselības aizsardzība, sociālā aprūpe un sabiedriskā darbība. Gada balvas laureātiem tiek piešķirta arī naudas balva. Ja kandidātu izvirza iedzīvotāji, iesniegums jāparaksta vismaz 5 pilngadīgām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils valsts pilsētas administratīvajā teritorijā. Iesniegumā jānorāda parakstītāju vārdi un uzvārdi, deklarētās dzīvesvietas adreses un kontakta tālruņi. Savukārt, piesakot pretendentu, jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, darba vieta, ieņemamais amats vai nodarbošanās, kā arī nominācija, kurā persona tiek izvirzīta. Pieteikumam jāpievieno rekomendācijas raksts, kurā aprakstīti pretendenta aizvarītā gada nozīmīgākie panākumi un sasniegumi. Pieteikumi jāiesniedz līdz 15. oktobrim elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresi info@daugavpils.lv vai klātienē, iesniedzot Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības informācijas birojā Krišjāņa Valdemāra ielā 1. Studijā bija Juris Saukāns.

0: sabiedriskais transports bieži tiek uztverts kā piespiedu risinājums. Taču modernā pilsētvidē tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā samazināt sastrēgumus, piesārņojumu un ikdienas izmaksas. Jo ērtāks, precīzāks un mūsdienīgāks kļūst sabiedriskais transports, jo vairāk cilvēku to izvēlas apzināti. Daudzās Eiropas pilsētās ieguldījumi modernā transportā nav tikai vides politika. Tā ir arī dzīves kvalitātes politika, mazāk stāvēšanas sastrēgumos, mazāk stresa un vairāk prognozējāmības ikdienā. Sabiedriskais transports nav alternatīva tikai dažiem. Tas ir svarīgs pilsētas attīstības pamats. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Spīdvē sezonas noslēgums. Latvijas atklātais čempionāts Lokomotīvas stadionā 20. septembrī 2016. Piedalās visi Latvijas spīdvēisti aranžēju Ļebeņevu priekšgalā. Piedalās ārzemi braucē ar Elisu Adamsu priekšgalā. 2012. Daugavpils kaus 125 kubikcentimetru klasē. Spīdvē svētdienā Lokomotīvas stadionā 20. septembrī. Stadiona kasa strādā sestdien un svētdien no 2010.
2: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
3: Atvaino.
2: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
3: Varam.
2: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
3: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
2: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Jaunajā kārta – izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов – от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63. 62-63.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Akcionierneje opšestva Latvijas kreditņēmēj palīdzības programmā. Česnī kredīti ļa predpriņemateļai. Abiņiņiņi kredītav, refinansīrvaņie, zēmna priebriķiņie praizvodstvenava abarūdavaņie, remont ofisa, pakupku služebnava automobīļa i drugie celi. Vņemāņie, my často privaskodim drugie kredītnēji predlažēņie. Nežģī našava zvanka. Zēģī na LKPP LB. LKPP LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы «Новослип». Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. gintaromebeles.lv.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
1: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
0: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika apspriests Valsts un Eiropas Savienības atbalsts elektroauto uzlādes infrastruktūras izveidē Latvijā. Portāls uzlādēts.lv veidotājs un Latvijas elektroauto biedrības līdzdibinātais Kārlis Menziņš norādīja, ka uzlādes tīkla attīstībai Latvijā izveidota pārdomāta atbalsta sistēma. Būtisks bija gan nacionālā e-mobī tīkla izveides atbalsts, gan elektroenerģijas pieslēgumu izbūves līdzfinansējums, kā arī Eiropas Savienības CEF fonda finansējums jaudīgu un ātru uzlādes staciju izveidei. Šo iespēju izmantojuši vairāki uzlādes operatori, tādējādi paplašinot infrastruktūru Latvijā. Kārlis Menziņš uzsvēra arī Latvijas priekšrocības salīdzinājumā ar dažām citām Eiropas valstīm. Latvijā pieslēguma izveida parasti aizņem tikai dažus mēnešus, kamēr, piemēram, Polijā šis process var ilgt pat 2 gadus.
7: Latvijā godskam gods tiešām ir ļoti prātīgi izstrādāta tā programma, atbalsta programma priekš uzlādes tīfa attīstības, sākot jau ar 2014. Gadā pieņemto lēmumu par e-mobiļu tīkla attīstību, kas oficiāli palaidās tikai 2019. vai 2020. gadā, es tagad precīzi neatceros, bet jā, oficiālais palaišanas datums bija tad, lai gan sāk strādāt jau no 17. gada pirmā kārta, kad tika palaista. Un tad nākamais, kas bija atbalsts, kas varbūt tas nav tieši Eiropas Savienības finansējums, bet savā ziņā netieši, ir caur sadalstu tīklu, kā izdomāja sadalstu tīklus tādu programmu, ka ir 50% atlaida pieslēguma izveidei, un vēlāk šo programmu paplašināja pilnīgi visiem. Sākotnēji tas bija, sākot no noteiktas jaudas, ka tev ir 50% atlaida sadalstu tīklu pakalpojumam, lai izveidotu, tas ir nevis uzlāca, bet elektrības pieslēgumu, bet vēlāk redzot, ka šis reāli strādā, viņi to sāka pielietot arī citās nozarēs. Tas ir arī viss, kas ir saistīts ar infrastruktūru atbalsta aspektā. Pēc no Eiropas Savienības vēl bija CEF fonds, tas bija jāizveido 600 kilovatu, kas skaitītās tā kā super ātrā uzlādē, un tad operātori varēja pieteikties uz šo finansējumu. Mēs redzam, ka tāksim, Elektrums un Ignitis un Eleports un Enefits visi izmantoja šo iespēju, arī virši izmantoja šo iespēju un izvietoja tiešām lielas jaunas uzlādes stacijas uz valsts šosejām. Ideālā pasaulē, jo, protams, gribētos vēl visu ko un lai apnes vēl uz zelta patlāts to visu pasākumu, kad būsim realistiski, Latvijā šajā ziņā ir ļoti sakārtota schēma un mums vēl salīdzinoši tās izbūves cenas ir zemes. Ja mēs paņemtu Igaunijas piemēru, tur tas ir ar reizinājums 3, tās paši, to pašu pieslēgumu izbūvē, tāpēc mēs varam laimīgi būt par to, ka mums, teiksim, nav kā Igaunijā vai kā Polijā. Polijā uz pieslēgumu izbūvi ir jāgaida 2 gadi, ja kurā brīdī šajos 2 gados viņi var pateikt, ej, ir izbūvēts, sāc darīts, un tu nekad to nezināsi, kurā brīdī tas īsti ir. Kamēr Latvijā tas vidēļais ir varbūt tās 3, un retos gadījumos vairāk mēneši, bet tā 3 mēneši mūsu pieteikuma izstādīšanas tev jau ir gatavs viss no sadalstīgu puses, kas ir gan operatīvi, gan izmatu ziņā efektīvs pasākums, tāpēc negribas neko teikt bojāt ar jauniem pasākumiem.
0: Pilnu interviju ar portāla uzlādēts.lv veidotāju un Latvijas elektroauto biedrības līdzdibinātāju Kārli Menziņu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
8: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Jūs traucē Jānis Urbanovičs. Es atgriežos politikā aiz viena iemesla dēļ. Mainīt vēlēšanu sistēmu uz mažoritāro, lai būtu viens deputāts, viens apgabals vēlētājs zinātu, ko viņi ievēl, kāpēc, un arī ievēlētājs to visu atcerētos. Ja ne, būtu, kas viņam to atgādina. Bet redziet, lielākā daļa tie, kas pašreiz ir saimā, iepriekšējā saimā un nākošajā visticamāk iekļūs, viņiem tāds punkts ir, bet viņi atkal neko nedarīs. Tāpēc es nevarēju atrast kādu, kuru atbalstīt, eju pats, lai to darītu. Daugavpils gadījumā tā sistēma būtu saprotama tāda. Andrejs Elksniņš kandidē, kļūst par mēru, viņš vienlaicīgi ir galvenais visu solījumu izpildītājs un atbildētājs par solītā nepildīšanu. Visi pārējie ir viņa kritiķi, oponenti un līdzatbildīgi tajās lietās, kurās viņu pārstāvētās, viņu iniciētās idejas ir atbalstītas vai noraidītas. Saprotami, nevis kā tagad svīta, aiz kuras var paslēpties dažreiz, uzticot kādu nērtu uzdevumu personificēt, bet tad mērus visā Latvijā ievēlot tieši mažoritāri, kad visi ir daugavpiliši ievēl mēru, tad visas pilnvaras un arī atbildība ir uz vienu cilvēku un ļoti personiskas. Mažoritārā sistēma atšķirās no visām citām iespējām, jauktām, nejauktām un tād šīm te proporcionālām, kā mēs tagad te klibojam jau daudzus gadus, atšķirās ar to, ka ir nevis kaut kāda mistiska politiska, bet ir personiska atbildība par solītā pildīšanu un nepildīšanu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно случайно.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Kad runājam par mobilitāti, mēs bieži domājam par ātrumu un ērtību. Bet transports tieši ietekmē arī gaisa kvalitāti. Mazāk izplūdes gāzu pilsētā nozīmē mazāk piesārņojuma tur, kur dzīvo cilvēki. Un tas jau ir jautājums ne tikai par klimatu, bet arī par veselību. Tīrāks gaiss nav abstrakta ideja. Tas nozīmē vidi, kurā ir patīkamāk dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Zaļā mobilitāte šeit nav teorija. Tā ir ļoti praktiska ikdienas izvēle, jo mazāk piesārņojuma uz ielām, jo vairāk ieguvēji esam mēs visi. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones Vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений.
1: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
5: Также можно и без пастеризации.
4: Все вопросы по телефону 288-67-313.
6: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
8: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. «Алиса плюс».

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aivars Ratnieks, deputātu kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, uzskatu, ka Latvijas reģiona attīstībai jābūt valsts prioritātei. Latvija nav tikai Rīga. Mūsu valsts ir arī Daugavpils, Rēzekne, Liepāja, Valmiera un simtiem mazāku pilsētu un pagastu. Katrā no šī vietām dzīvo cilvēki, kuri vēlas strādāt, audzināt bērnus un veidot savu nākotni. Es uzskatu, ka valsts attīstību nevar vērtēt tikai pēc kopējiem ekonomiskiem rādītājiem. Ir svarīgi saprast, vai cilvēkam reģionā ir pieejams darbs, ārsts, izglītība un nepieciešamie pakalpojumi. Latgales attīstība ir daļa no visas Latvijas attīstības. Ja reģionā samazinās darba iespējas un iedzīvotāju skaits, sekas izjūt visa valsts. Tāpēc reģionāla politika nedrīkst aprobežoties ar atsevišķiem projektiem vai skaistiem solījumiem. Nepieciešama ilgtermiņa pieeja, kurā valsts un pašvaldības sadarbojas, lai veicinātu uzņēmējdarbību, saglabātu pakalpojumu, pieejamību un radītu apstākļus, kuros cilvēki vēlas palikt. Manuprāt, galvenais jautājums ir vienkāršs. Vai cilvēkam ir reāla iespējas veidot savu dzīvi? Tur, kur viņš ir dzimis, vai izvēlējies dzīvot? Valsts uzdevums ir palīdzēt šādas iespējas nodrošināt visā Latvijā. Balso par trešo sarakstu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Krievijas karaspēks naktī uzbruka Ukrainai ar balistiskajām un spārnotajām raķetēm. Galvenie trieciena virzieni bija Kijivas, Zaporižjas un Odesas apgabali. Gaisa aizsardzības spēkiem neizdevās notriekt nevienu raķeti, tikai 131 dronu. Līdz ar to raķešu un dronu trāpījumi fiksēti 36 vietās, bet 5 vietās nogāzušās dronu atlūzas. Kijivā nakts triecienos ievainoti 16 cilvēki, Odesā 7. Ukrainas armija naktī uz trešdienu devusi triecienu Krievu bumbvedējam Saku lidlaukā okupētajā Krimā un citiem militārajiem objektiem. Šonakt Krievijā Brjanskas apgabalā sašautas 2 zenītraķešu kompleksa S-400 palaišanas iekārtas. Okupētās Doņeckas rajonā dots trieciens lidrobotu glabāšanas un palaišanas vietai, Kurahivkā un Novomarjivkā Doneckas apgabalā, kā arī Luhanskā doti triecieni materiāli tehnisko līdzekļu noliktavām, bet Strilkovē, Hersonas apgabalā un Družnē, Luhanskas apgabalā Krievu dzīvā spēka koncentrācijas rajoniem. Zemnieku saimniecība Kalvis norganizēja protesta akciju Jēkabpilī. Protestētāji pieprasīja pārtraukt Latvijas teritorijas izmantošanu, Krievijas un tās okupēto Ukrainas teritoriju izcelsmes graudu tranzītam. Saskaņā ar likumsargu sniegto informāciju, pilsētas ielās devās 34 traktora tehnikas vienības, 14 vieglie transporta līdzekļi un 3 krāvas automašīnas. Kā norāda policijā, pasākums aizritējis bez starpgadījumiem. Pēc 2 nedēļām lauksaimnieki ieplānojuši Jēkabpilī daudz lielāku protesta akciju, gadījumā, ja zemnieki netiks sadzirdēti un graudu tranzīts turpināsies. Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus pašvaldības domes vēlēšanu likumā. Tie paredz samazināt termiņu, cik ilgi vēlētājiem jābūt deklarētam attiecīgajā pašvaldībā, lai tajā varētu balsot, kā arī paredzēts ieviest citas izmaiņas pašvaldību vēlēšanu organizēšanā. Grozījumi paredz samazināt termiņu vēlētāja piesaistē konkrētai pašvaldībai no līdzšinējām 90 dienām līdz 45 dienām pirms vēlēšanām. Izmaiņu mērķis ir veicināt vēlētāju aktivitāti, nodrošināt vēlētāju korektu uzskaiti un mazināt gadījumus, kad iedzīvotāji nevar nobalsot pašvaldībā, kurā dzīvo un ir deklarējušies neilgi pirms vēlēšanām. Par šiem grozījumiem balsoja 78 deputāti, pret bija 3. Augšdaugavas novada iedzīvotāji aicināti piedalīties fórumā Kopiena noturība un drošība sestdien 19. septembrī. Fórums norisināsies Ilūkstes kultūras un mākslas centrā, lai atskatītos uz augustā piedzīvoto vētru, informē biedrība Augšzemnieki. Fórumā tiks pārrunāta kopienu noturība un brīvprātīgo iesaiste Latvijā, uzklausīti citu novadu pieredzes stāsti un sniegti praktiski padomi rīcībai krīzes situācijās. Pasākuma otrajā daļā paredzēta praktiska diskusija par risinājumiem, kā iedzīvotājiem un pašvaldībai veiksmīgāk sadarboties gan ikdienā, gan negaidītas krīzes situācijās. Starptautiskajā turisma dienā 25. septembrī pulkstens 19. Daugavpils cietoksnī notiks īpaša nakts ekskursija. Pilsētas iedzīvotāji un viesi aicināti tuvāk iepazīt vienus no noslēpumainākajiem cietokšņu iemītniekiem – sīkspārņus. Nakts ekskursiju vadīs pieredzējuši biologi, piedāvājot aizraujošu ieskatu sīkspārņu pasaulē. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes jā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Top, top, top!
3: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
4: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: В Менес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Наслаждайтесь осенью. Слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē, studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par pašvaldību lomu elektroauto uzlādes infrastruktūras attīstībā, īpaši Latvijas reģionos un pierobežā. Portāla uzlādēts.lv veidotājs un Latvijas elektroauto biedrības līdzdibinātais Kārlis Mendziņš norādīja, ka uzlādes infrastruktūras attīstību nevar pilnībā atstāt tikai privāto operatoru ziņā, jo uzņēmumiem prioritāte ir ekonomiski izdevīgākās vietas ar lielāku klientu plūsmu. Tāpēc mazāk apdzīvotās teritorijās, tostarp pierobežā, nozīmīga varētu būt pašvaldības iesaiste. Pašvaldības varētu izvēlēties lēnākas un salīdzinoši lētākas uzlādes stacijas pie pašvaldību ēkām, kultūras objektiem vai citās sabiedriski nozīmīgās vietās. Šāda infrastruktūra nevienmēr būtu uzreiz finansiāli izdevīga, taču tā varētu radīt papildu pievienoto vērtību teritorijai, mazināt iedzīvotāju nedrošību par elektroauto izmantošanu un veicināt šo automašīnu pieejamību arī ārpus lielajām pilsētām.
2: Savā ziņā es teiktu, ka jā. Ka to nevajadzētu visu atstāt uz uzlādes operatora puses, jo kas, ko uzlādes operatora gribēs, viņi gribēs pelnīt pēc iespējas vairāk. Vai pēc iespējas vairāk nopelnīt, jo jāliek ātrā uzlādes stacija, kas apkalpos pēc iespējas vairāk cilvēkus. Un attiecīgi tāpēc arī nav tā varbūt tās intereses par Krievijas pierobežu, kur tā apdzīvotība ir mazākā. Pašvaldība varētu uzlikt salīdzinošu lēnākas uzlādes stacijas, kur investīcijas kopsumā visu ieskaitot būtu ap 1000 eiro uz vienu uzlādes punktu, pie kultūras namiem uzlikt cilvēki tik un tā uz turien brauks, jo kaut kāds pasākums tur notiksies, pie pašas domes, pie policijas ēkas, kur tā privātajam uzņēmumam viņš neredzēs varbūt tās to pievienoto vērtību atgrīnusko ekonomisko saiti, bet pašvaldība atkal uztaisīs to pievienoto vērtību, kas tad jau ētiski mērā. Un tur, kad ir bijuši gadījumi iepriekš sadarboties ar pašvaldībām, ir aizskrējis ļoti dziļā grāgī un vienkārši beidzies tas viss pasākums ar jau otru un trešo jautājumu, ko uzdot pašvaldības pārstāvi, jo viņi to redz kā biznesa iespēju, nevis kā labās gribas žestu. Arī bija pagājušajā gadā, šajā gadā es neredzēju nevienu tādu izsoli, bet pagājušajā gadā vairākas pašvaldības izsolīja ar milzīgām nomas maksām, lai uztaisa uzlādes punktus meža vidu. Un tur nav biznesa pamatojuma. Tur pašvaldība arī ir bišķiņ jāsaprot, ka ir robežas tam, cik ļoti labās griba var aizīt.
1: Pilnu interviju ar portāla uzlādēts.lv veidotāju un Latvijas elektroauto biedrības līdzdibinātāju Kārli Mendziņu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Krievijas karaspēks naktī uzbruka Ukrainai ar balistiskajām un spārnotajām raķetēm. Galvenie trieciena virzieni bija Kijivas, Zaporižjas un Odesas apgabali. Gaisa aizsardzības spēkiem neizdevās notriekt nevienu raķeti, tikai 131 dronu. Līdz ar to raķešu un dronu trāpījumi fiksēti 36 vietās, bet 5 vietās nogāzušās dronu atlūzas. Kijivā nakts triecienos ievainoti 16 cilvēki, Odesā 7. Ukrainas armija naktī uz trešdienu devusi triecienu Krievu bumbvedējam Saku lidlaukā okupētajā Krimā un citiem militārajiem objektiem. Šonakt Krievijā Brjanskas apgabalā sašautas 2 zenītraķešu kompleksa S-400 palaišanas iekārtas. Okupētās Doņeckas rajonā dots trieciens lidrobotu glabāšanas un palaišanas vietai, Kurahivkā un Novomarjivkā Doneckas apgabalā, kā arī Luhanskā doti triecieni materiāli tehnisko līdzekļu noliktavām, bet Strilkovē, Hersonas

Ir daudz lielāku protesta akciju, gadījumā, ja zemnieki netiks sadzirdēti un graudu tranzīts turpināsies. Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus pašvaldības domes vēlēšanu likumā. Tie paredz samazināt termiņu, cik ilgi vēlētājiem jābūt deklarētam attiecīgajā pašvaldībā, lai tajā varētu balsot, kā arī paredzēts ieviest citas izmaiņas pašvaldību vēlēšanu organizēšanā. Grozījumi paredz samazināt termiņu vēlētāja piesaistei konkrētai pašvaldībai no līdzšinējām 90 dienām līdz 45 dienām pirms vēlēšanām. Izmaiņu mērķis ir veicināt vēlētāju aktivitāti, nodrošināt vēlētāju korektu uzskaiti un mazināt gadījumus, kad iedzīvotāji nevar nobalsot pašvaldībā, kurā dzīvo un ir deklarējušies neilgi pirms vēlēšanām. Par šiem grozījumiem balsoja 78 deputāti, pret bija 3. Augšdaugavas novada iedzīvotāji aicināti piedalīties fórumā Kopiena noturība un drošība sestdien 19. septembrī. Fórums norisināsies Ilūkstes kultūras un mākslas centrā, lai atskatītos uz augustā piedzīvoto vētru, informē biedrība Augšzemnieki. Fórumā tiks pārrunāta kopienu noturība un brīvprātīgo iesaiste Latvijā, uzklausīti citu novadu pieredzes stāsti un sniegti praktiski padomi rīcībai krīzes situācijās. Pasākuma otrajā daļā paredzēta praktiska diskusija par risinājumiem, kā iedzīvotājiem un pašvaldībai veiksmīgāk sadarboties gan ikdienā, gan negaidītas krīzes situācijās. Starptautiskajā turisma dienā 25. septembrī 19:00 Daugavpils cietoksnī notiks īpaša nakts ekskursija. Pilsētas iedzīvotāji un viesi aicināti tuvāk iepazīt vienus no noslēpumainākajiem cietokšņu iemītniekiem – sīkspārņus. Nakts ekskursiju vadīs pieredzējuši biologi, piedāvājot aizraujošu ieskatu sīkspārņu pasaulē. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes jā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: FM.
1: Pareizs laiks 9 vakarā.
2: Labdien, dārgie skatītāji! Mani sauc Daniela Dzelba, jūs klausoties Radio Alise Plus un ētrā skan raidījums Ilgtspēja Latgalē – mūsu vērtības. Jau pavisam drīz 3. oktobrī notiks 15. saimas vēlēšanas un tā ir iespēja katram valsts iedzīvotājiem izvēlēties 100 deputātus, kuri turpmākos 4 gadus pārstāvēs sabiedrības intereses Latvijā. Un taču pirms vēlēšanām vajadzētu atcerēties arī būtiskas lietas, kā un kur balsot, kādus dokumentus paņemt līdzi, kā balsot cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī tiem, kas atrodas ārzemēs. Un par to visu mēs šodien runāsim ar Daugavpils valsts pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Rutu Veliku. Labdien!
3: Labdien!
2: Laikam sākšu no tā, ka cilvēkiem ir jāiepazīstas ar programmu, ir jāiepazīstas ar vēlēšanu sarakstiem, kā arī ar kandidātiem, un kur to var izdarīt?
3: Jā, tas ir ļoti populārs jautājums, jo, kad tik līdz sākas vēlēšanu periods, visiem jau gribas zināt, ko tad īsti solīs, jā, mūsu kandidāti partijās. Ar šīm programmām ir iespējams iepazīties bez šaubām CVK mājas lapā, virs jau šobrīd viss ir publiski pieejams, taču, ja tādas rocības nav vai nav iespējas aiziet un kaut kur atvert bibliotēkā interneta vietni, tad jūs varat atnākt uz jebkuru iecirkni, sākot no 28. septembra, un iepazīties klātienē, visas programmas būs pieejamas iedzīvotājiem.

0: Un varbūt pastāstiet, kas mainījās un kā pareizi varbūt atzīmēt tomēr savu izvēli par un pret?
1: Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo pareiza atzīmēšana balsošanas mūsu konkrētajā zīmē parādīs to jūsu īsto izvēli, to, ko jūs vēlaties reāli, lai arī tālāk nonāk līdz parlamentam, tā teiksim. Un ko var izdarīt? Mēs esmu izprintējusi lapu, kā īstenībā izskatīsies vēlēšana zīme. Šeit, protams, ir palielināts variants. Jums būs nedaudz mazāks, bet tas nemaina to stāstu, ka princips nemainīsies. Tātad ir sadaļa zaļā krāsā un sadaļa sarkanajā krāsā. Ja jūs esat par kādu īpaši vēlaties arī izcelt kādu kandidātu, tad jums sadaļā, kur ir zaļais simbols, jums ir jāiekrāso aplītis. Ja kāds jums īpaši nav tīkams, tad jūs tajā iekrāsojat aplīti tieši sarkanajā sadaļā. Bet svarīgi ir atcerēties, ka jūs varat arī neveikt nekādus grozījumus un ielikt aploksnē tieši šo zīmi negrozītu. Tas arī skaitīsies kā pareizi, tāpēc tā ir kā radošā izpausme katram. Droši var izteikties, var arī norādīt kaut ko, var arī kaut ko pierakstīt, bet svītrot neko vairāk nevajag, tikai pār un pret, un tad iekrāsojam to ailīti.
0: Iespējams, varbūt nodot aploksni tukšanai, ieliekot tur nevienu zīmi?
1: Jā, ja mēs parunāsim par biežākām kļūdām, tad tas tā varētu būt. Un bieži vien vēlētāji ir, teiksim, varbūt neuzmanīgi. Un ja skatāmies pēc statistikas datiem, kāda tā iespēja, kāpēc mēs to vēlētāju balsi varam neieskaitīt, tad, kad vēlētājs aploksni ieliek divas vai vairākas zīmes, nezinu, kāpēc viņi to dara, bet tas notiek, un bieži vien cilvēki ieliek visas partijas sarakstus iekšā, bet tas neskaitīsies kā vēlētāja balss, un attiecīgi tiks dzēsta un arī no iesaiņota kā nederīga. Tāpat arī vēlētāji ieliek tukšu aploksni, un tāda tā vēlētāja griba, tātad nu, nav tādas partijas, par kuru nobalsot, bet cilvēks ir atnācis, un tas jau ir labi. Atnāca, nobalsoja, teiksim, bet nu, bez partijām, bet tas arī ir pieskaitāms. Jā.
0: Sanāk, viena no svarīgākajām lietām pirms aizlīmēt to aploksni ir tomēr pārbaudīt, vai tur ir viena zīme vai vairākas.
1: Tas ir ļoti svarīgi, jā, jo tas ir biežākā kļūda, bieži vien salīp kopā, vai kaut kā tur nejaušīt, kaut kādas tur tā sakt, kaut kā tur neaišķirt tās partijas. Obligāti ir jāpārbauda, ka ir viena aploksne un viena zīme, un tad viss būs kārtībā.
0: Ja mēs runājam par vietu, kur atnākt balsot, tā ir kaut kāda konkrēta vieta, kas ir noteikta pēc deklarētās dzīves vietas vai bez starpības, uz kuru iecirkni mēs varam atnākt?
1: Jā, mums ir paveicies, ka tomēr elektroniskā vēlētāju reģistra sistēma strādās. Un paldies visiem tiem, kuri to visu paspēja izdarīt laicīgi. Un tāpēc mums visiem ir tāda unikāla iespēja braukt uz jebkuru iecirkni, jebkurā pilsētā, un izdarīt to savu izvēli. Attiecīgi tikai jūs vēlaties, tad kurš reģions apgabals, ja Latgalē, tad jūs balsosiet par Latgales apgabalu, ja Zemgalē, tad par Zemgali. Ja, tā kā, kur jūs atbrauksiet, par to apgabalu jūs arī balsosiet, bet nav piesaistis nevienam iecirknim.
0: Ja mēs runājam par pašu procesu, cilvēks atbrauc uz iecirkni, vēl neiet iekšā, un kā notiek pats process, ar ko viņš sākas un ar ko viņš beidzas?
1: Nu, es pieļauju, ka, ja cilvēks atnāk, viņam ir jābūt jau informācija, ka viņš to tiešām vēlas un par ko viņš vēlas nobalsot. Obligāti ir jābūt šim cilvēkam pilngadīgai personai un Latvijas pilsonim. Ar personu apliecinošu derīgu vai attiecīgi pasi derīgu. Un tad attiecīgi jūs ieradīsieties pie iecirknī, jūs sagaidīs laipni vēlēšanu komisiju un pārbaudīs, vai viss ir kārtībā, vai jūs varat balsot. Mums būs izdalīti telefoni visiem iecirkņiem, un viņi to pārbaudi veiks elektroniski. Ja viss ir kārtībā, jūs pieiesiet pie galda, kur jūs reģistrēs, pierakstīs jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, jūs parakstīsieties arī par to, ka jums izdos 14 sarakstus un vienu aploksni vēlēšanas. Jūs tad varēsiet doties uz kabīni un tālāk jau izdarīt šo atbildīgo un ļoti svarīgo izvēli, vai arī tie būs aizslietņi, tad katrā iesaknīs savādāk. Un tā tiklīdz jūs to izdarīsiet, jūs tad vienu zīmi ieliksiet šajā vienā aploksnē, aizlīmēsiet un dosieties uz urnu, kur varēsiet savu balsi arī atstāt.
0: Bet ja gadījumā notiek incidents un tiek saplēsta, pieņemsim, biļetene vai aploksne, vai ir iespēja dabūt jaunu?
1: Nu, man liekas, kļūdīties katrs ir spējīgs un tiesīgs, tas ir normāli un par to noteikti nevajadzētu uztraukties. Mums Centrāla vēlēšana komisija ir parūpējusi, ka mums ir labas rezerves, uz Daugavpilī noteikti pietiks, tāpēc, ja jums kādreiz gadās kaut kāda kļūda, nekas, saplēsāt, nekavējoties atnāciet, pienāciet klāt pie priekšsēdētājas iesarkņa, paskaidrojot, ka nu, tā

0: sanāca. Un komisija nekavējoties jums izsniegs jaunu komplektu ar 14 partijām un jaunu vēlēšanu aploksni, bet jums būs jāparakstās par to, ko jums izsniedz atkārtoti. Jā, jo vēlēšanu aploksni mēs uzskaitam, tas ir ļoti svarīgs rādītājs, ja mēs iesniedzam, jo katram iecirknim mēs izdalām konkrētu skaitu aplokšņu un tas viss tiek kontrolēts un pārbaudīts.
1: Ja mēs runājam par iecirkniem, uz kuriem var atnākt balsot, kur var atrast varbūt sarakstu un cik iecirkņi ir pieejami Daugavpilī? Kā atrast savu tuvāko?
0: Jā, iecirkņi Daugavpilī ir 29. Mēs esam parūpējušies par to, lai katra aptuveni apkaimē būtu pa iecirkņiem, un tur, kur lielāka apkaimē, tur pat 2 un 3. Jūs tur to informāciju varat iepazīties Centrālās vēlēšanas komisijas mājaslapā. Un arī tuvākajā laikā tas tiks publicēts arī pašvaldības mājaslapā, tur būs pirmajā lapā uzreiz baneris par to visu vēlēšanu gaitu, kur jūs varat skatīties, kas un kā notiek, tā kā droši ejiet. Un ja gadījumā tiešām nav tā, ka jūs nezināt, varat vēsties pašvaldībā, jums noteikti info centrā pastāstīs un pateiks, kur tad īsti ir tas jūsu tuvākais.
1: Ir cilvēki, kuriem ir arī funkcionālie traucējumi, un uz kādiem iecirkņiem varbūt viņi var atnākt, un kuri būs tie iecirkņi piemērotākie?
0: Jā, arī mums ir ļoti šis svarīgs jautājums, mēs arī pieejam klāt. Diemžēl mums Daugavpilī ne visi iecirkņi ir pieejami personu ar funkcionāliem traucējumiem, bet mēs ejam uz to, noteikti mēs kādreiz sasniegsim to, ka būs 100%. Bet jūs noteikti varat apskatīties mājaslapā, un tur pie katra iecirkņa būs norādīts, vai viņš ir pieejams ar funkcionāliem traucējumiem vai nē. Tā kā noteikti izvēle arī ir, un mēs mēģinām rast iespēju atrast iecirkņus, lai tiešām katram cilvēkam būtu iespēja. Jo nevajag pat tādus funkcionālus traucējumus, jo pieteikt cilvēkam, piemēram, vecumā, jā, kad viņš īsti nevar uzkāpt par tām kāpnēm, un varbūt tiešām to laizināku ceļu ir nepieciešams. Tā kā mēs cešamies un noteikti ejam uz to, ka drīz viss būs kārtībā mums visur.
1: Veselības stāvokļi cilvēkiem ir dažādi, un kādam vieglāk, kādam smagāk, bet varbūt ir pieejama arī balsošana no mājām, kad atbrauc pie cilvēka, un tad viņam ir iespēja nekur principā neiet.
0: Jā, tā ir unikāla iespēja, ko mūsu valsts ir piešķīrusi šiem cilvēkiem, jo balsošana tas jau vienmēr ir svarīga. Jā, mums tas ir viens no svarīgākajiem brīžiem kā pilsoņiem, un tāpēc mēs esam gatavi arī atbraukt jūs uz mājām, ja tomēr jums veselība liec. Jo veselības stāvoklis noteikti nav šķērslis, lai nebalsotu. Ja jūs tomēr tāda situācija ir un jums ir veselības problēmas, tad jūsu pilnvarotā persona, kura jūs uzticaties, nav nepieciešams nekāds speciāls pilnvarojums pie notāriem vai vēl kaut ko. Vienkārši, kam jūs uzticaties, kurš var atnest iesniegumu jūsu vai arī var atnākt uz iecirkni un uzrakstīt iesniegumu jūsu vārdā, tad viņš to var izdarīt. Un komisijas locekļi 3. oktobrī atbrauks pie jums ciemos ar vēlēšanu kasti, ar zīmēm un noteikti pieņems balsi. Tā kā noteikti aicinu, ja kāds zina, ka ir kāda persona, kura kautrējas vērsties pēc palīdzības, droši nāciet, mums galvenokārt ir jāzina vārds, uzvārds, adrese, teiksim tā tur kods, durvju un telefona numurs, lai tiešām mēs zinām, ka mēs varam atbraukt, sazvanīties un cilvēks tiešām atvers. Nu, bet šobrīd arī jāpabrīdina cilvēks, lai nav tā, ka viņš pārsteigs, ka mēs atbraucam, bet mēs noteikti gaidām arī tādus iesniegumus. Esam gatavi, visi ir tam nodrošināts un arī kolēģi vēlēšanu iecirkņos arī tam ir apmācīti un gatavi.
1: Kā ir ar cilvēkiem, kuri var atbraukt uz iecirkni, bet varbūt veselības stāvokļa dēļ nevar patstāvīgi atzīmēt savu izvēli vai nobalsot? Un kā ir ar pavadoņiem? Varbūt viņi drīkst atbraukt, nedrīkst? Kas viņiem atļauts, kas nav atļauts?
0: Jā, tāda iespēja mums arī ir. Cilvēki ir ļoti dažādi, ir arī dažādi traucējumi cilvēkiem, kuri liec kvalitatīvi iepazīties, teiksim, ar vēlēšanu zīmi pašu. Tad jūs varat doties uz iecirkni ar savu uzticības personu, kura veiksmīgi tiks ierakstīta arī vēlēšanu gaitas žurnālā, ka pie tādas personas piedalījās tāds cilvēks ar tādu personas kodu un ka jūs viņam palīdzējāt. Tas viss ir iespējams. Vienīgais, ko mēs lūgtu, noteikti tā nebūtu agitācijas kaut kādi jautājumi. Jā, cilvēkam ir pašam jāgrib, ir pilnībā jāuzklausa viņa vēlmes. Nu, ja viņš pasaka, tur uzrakstīt to aizkrāsot sarkano kekstīti to tajā aplītīti aizkrāsot, nu tad tas ir jāizdara, tu nevari to savu viedokli paust, tev attiecīgi tu esi uzticības persona, tu esi principā cilvēka rokas un acis, tāpēc bez savu tā personiskā viedokļa pilnībā jāatspoguļo zēlešanu zīmē tā cilvēka viedoklis.
1: Runājot par 3. oktobrī, kāds būs iecirkņu darba laiks un varbūt ko darīt cilvēkiem, kuri tomēr zina, ka 3. oktobrī viņi nebūs Latvijā un kā viņiem nobalsot?
0: Jā, 3. oktobris svētku laiks, manuprāt, visi tev jau zina. No 8. no rīta visos iecirkņos Latvijā mēs gaidām katru pilsoni ar derīgu pasi vai AID karti un droši nāciet līdz 18:00, nāciet un nobalsojiet. Manuprāt, tas ir fantastiska iespēja, ko mums ir visiem ir jāizmanto arī attiecīgi, jo nu, tāda mums tā pilsoņu pienākums arī tomēr ir. Un ko darīt, ja jūs nevarat, tad mūsu iecirknis strādā arī no 28. septembra līdz arī 2. Tā ir visa nedēļa, kad jūs varat nākt uz iecirkni un nodot balss glābšanai. Gadījumā, ja esat ārzemēs, tad jums ir divi varianti. Vai nu atnāk klātienē 3. oktobrī uz kādu no pārstāvniecības vēlēšanu iecirkņiem kādā no valstīm, vai attiecīgi līdz 25. septembrim jūs ir tiesības pieteikt balsošanu pa pastu. Jā, tā kā nu, Latvijā LV mājaslapā ieiesiet, nu, visu tur informācija ir brīvi pieejama, ļoti viegli. Arī CVK mājaslapā ir pieejama instrukcija, gadījumā nav skaidrs video pamācības, tur viss ir skaidri, forši aprakstīts, noteikti katrs atradīs to iespēju.
1: Kādus balsošanas sarakstus saņems cilvēki, kas balsos no ārzemēm?
0: Jā, te būtu pareizi labs jautājums ir. Te diemžēl nebūs tā, ka jūs varēsiet balsot par jebkuru. Jūsu vēlēšanu zīmes būs tieši par Rīgas apgabalu. Jā.
1: Ja mēs runājam par drošību, kā ir nodrošināts, ka vēlēšanu procesu un vēlētāju balsis drošībā būs arī tehnisku, varbūt kaut kādu kībeļu dēļ?
0: Nu, manuprāt, drošības jautājums šobrīd ir īpaši aktuāls un nav pateiksim, pat tieši fiziskā drošība, bet arī kiberdrošība. Mēs redzam, kādi skandalozi notikumi notiek mūsu valstī. Bez šaubām tas rada mums visiem bažas un uztraukumus, bet vēlos noteikti arī akcentēt to, ka Centrālā vēlēšana komisija ir izdarījusi milzīgu darbu, lai vērst uzmanību uz to un strādā vairākas samatpersonas to, lai tiešām kiberdrošības ziņā viss būtu kārtībā. Mēs viņam noteikti arī uzticamies. Bet šāvam arī drošības dienests veic savu darbu, viņi apzina gan iecirkņus, gan fiziski apbraukā viņus, valsts policijas darbinieki to visu fiziski arī izdara. Tāpat mums ir pieejamas vairākas instrukcijas, kā rīkoties apdraudējumu gadījumā, ja mēs zinām, ka tas risks arī mēs esam Latgalē, mums bieži viena šūna praides ziņojumi, un tā kā visi iecirkņi zina, ko darīt, kā rīkoties un ko darīt, un kurā doties, lai ir drošība. Bez šaubām materiāli ir svarīgi, bet cilvēka drošība vienmēr ir svarīgākā, tāpēc pienākumi ir sadalīti, kurš atbild par cilvēka drošību, kurš par materiālo drošību. Būtiski arī norādīt to, ka mums visiem iecirkņiem ir izdalīti arī plombas, jā, tā kā viss būs aizplombēts līdz tam brīdim, kam atkal atsāksies balsošanas pats process. Tā kā viss ir droši, cerēsim, ka uz to labāko, ka tie visi ekstra varianti nebūs izmantojami mums tajā dienā un paliks tikai uz papīra. Tā kā ceram uz visu, ka būs tieši kā vajag.
1: 3. oktobrī 18:00 visi iecirkņi vērciet savas durvis, bet kas notiek pēc tam? Kā notiek balsu skaitīšana un varbūt kam ir tiesības to novērot?
0: Nu, tur jau notiek pats interesantākais, manuprāt, vai ne? Jo tad mēs jau uzzinām tos īstos rezultātus, kā tad īsti ir tās mūsu pilsoņu viedoklis par to, kam būtu jāsēš jau 100 krēslos nākošos 4 gadus. Jā, iecirknis tiklīdz tiks aizverts, komisijas priekšsēdētājiem ir ļoti, ļoti daudz pienākumu, kas ir jāizdara. Attiecīgi aizverot iecirknī, tiek sakārtots iecirknis, tiek aizvāktas visas vēlēšanu zīmes, tiek aizvāktas visas pilspalvas, tiek aizslēgti visi kabineti, kas var attiecīgi iecirknis pilnībā tiek slēgts, lai neviens nevarat viņam piekļūt. Attiecīgi aizplombētas arī kastes, aizpildīts vēlēšanu gaitas žurnāls, jā, un viss tiek sagatavots uz šo balsu skaitīšanas procesu. Komisijas priekšsēdētājs ir tā persona, kura vada šo procesu, ir instrukcija Centrālās vēlēšanu komisijas un pēc punktiem ir jāiet cauri tam visam stāstam. Bez šaubām ir tā kārtība, kā atverās kastes, pēc kuras kārtas, kā tiek atzītas balses par derīgām, nederīgām, pārbauda, vai uz aploksnēm ir zīmogi, nav zīmogi, ja nav, tad kāpēc, viss tad tiek registrēts, fiksēts un arī attiecīgi tālāk jau skaitīts. Un kad jau nonāk pie vēlēšanu zīmēm, tad jau tālāk ir skaitīšana manuāli šogad būs, skenēšana diemžēl nebūs, bet uz to mēs arī ejam, cerams, ka uz citām vēlēšanām noteikti būs šobrīd, tas būs manuālā skaitīšana, ir izstrādāta instrukcija arī, kā tas arī notiks. Kas var piedalīties? Balsu skaitīšana ir publisks pasākums, tie, kas atnāk uz iecirkni novērot, to viņi varēs. Varēs novērot nevairāk kā divi no konkrētā partijas sāraksta cilvēki, vai tie varētu būt Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvji, no mūsu komisijas pašvaldības pārstāvji, vai attiecīgi masu mediju pārstāvji, ja viņi arī uz to brīdi atnāks. Bet ir svarīgi atnāk līdz tiem 8, jo 8 iecirknis varas ciet un neviens vairāk iecirkni neiet. Tā kā tāda mums ir kārtība.
1: Bet iedomāsimies, ka mēs esam vienā no vēlēšanu dienām un iedomājamies situāciju, kad vēlētājs pie iecirkņa redz, pieņemsim, agitāciju vai kaut kādas citas darbības, kas varbūt nav atļautas vēlēšanu dienā un ko darīt vēlētājiem, kur vērsties?
0: Es aicinātu noteikti par to neklusēt, jā, jo mums ir jābūt līdzatbildīgiem par to, kas notiek mums apkārt. Ja jūs kaut ko tādu redzat, noteikti ir jāzina valsts policijai un jāziņo par to. Ja tas notiek iecirknī un jūs redzat, ka kaut kādas aizdomīgas darbības notiek vai jūs tur blakus stāvot dzirdat kādu agitē, tad jūs varat vērsties pie komisijas priekšstādātāja un komisijas priekšstādātāja attiecīgi tālāk ziņos arī drošības dienestiem par to situāciju.
1: Bet runājot vispār par vēlētāju aktivitāti, vai tā nokritās, vai tā palika augstākā ar laiku, kāda tā ir?
0: Nu, ziniet, tā vēlēto aktivitāte, laikam, ir atkarīga no vēlēšanu tipa. Ja mēs runāsim par Eiroparlamentu vēlēšanu, tad tur tā aktivitāte zemāka. Pašvaldībās tad visi gan sārosās, nu, protams, tad tas ir tuvāk visirdī, vai ne, tad mēs konkrētāk arī attiecīgi aktīvāk strādājam. Bet Saeimas vēlēšanas ir tā, teiksim, pa vidu. Bet ja mēs skatāmies konceptuāli kopumā uz mūsu ainu valstisko, nu, Latgale ir tāda gausie, diemžēl, balsotāji, mēs bieži vien esam palikuši pēdējie. Pagājušajās vēlēšanās Saeimas mums bija kaut kā nepilni 57 tūkstoši, 7% nobalsojušie, jā, citos jau virs 60%, tāpēc, nu jā. Tā kā gribētos nedaudz arī, lai mēs tomēr visus novadu cīņās vinnētu, un mēs būtu pirmajās vietās, tā kā noteikti aicinu visus nākt un balsot.
1: Kāpēc varbūt Latgalē ir tik zema aktivitāte?
0: Grūti pat pateikt. Iespējams, tā ir neticība. Mēs esam tālāk no tās Rīgas. Jā, ziniet, un tad visi tā arī varbūt noraksta Latgali un vienmēr pasaka, ka nu, mūsu balss jau nav svarīga, jā, un nu, tāpēc tās ir tās pašvaldība vēlēšanas mums ir tuvākas, jo šie cilvēki ir tuvāk mums pašiem. Bet ir svarīgi atcerēties, ka sadalījums jau ir, un no mūsu Latgales jau arī aizbrauks tie 13 deputāti, jā, kuri sēdēs un risinās mūsu svarīgos jautājumus. Tāpēc šī izvēle ir ļoti svarīga noteikti nākt. No, aicinu visus un iet un nobalsot.
1: Bet no vēlēšanu komisijas skatu punkta vispār varbūt, kas ir sarežģītākais gatavojoties tik liela mēroga Latvijas vēlēšanām?
0: Nezinu, manuprāt, sarežģījumi nav, tie ir tikai izaicinājumi, vai ne? Katrs izaicinājums ir vērts, lai viņu izpildītu kvalitatīvi un pareizi. Sarežģījumi bez šaubām ir noteikti saistīti izaicinājumi ar drošību šobrīd, bet tas nav nekas nepaveicams un Centrālā vēlēšana komisija ir izdarījusi visu iespējumu, lai mūsu darbu maksimāli atvieglotu. Un tā kā es uzskatu, ka sarežģījumi nav, strādājam, gribētu tas vienmēr labāk, bet ir kā ir un ar to arī ejam.
1: Mēs tuvojamies nobeigumam un laikam būtiskākais jautājums būtu, kāpēc cilvēkiem tomēr būtu jānāk 3. oktobrī balsot, pat ja viņiem ir kaut kādas šaubas?
0: Jāiet, jo tā ir mūsu nākotne. Kā mums masu medijos arī visi šobrīd saka, tā ir viena balss, ko tu nodat savai nākotnē. Un, manuprāt, ir jābūt interesatam to, kāda tava valsts būs. Tomēr tas tiesiskais nihilisms nav īsti forša lieta. Aicinātu visus tomēr nākt un izdarīt to savu izvēli, jo pat viena balss ir svarīga. Bieži vien esmu dzirdējusi, ai, nu ko tā es, tu tur atnākšu un nobalsošu, un viens jau neskatīsies. Bet ticiet man, pat viena balss, tas viens par un pret, var kandidātu pacelt uz augšu un uz leju. Un to pašu partiju, un atcerēsimies, ka ir tā 5% barija, jo vairāk atnāk vēlētāju, jo lielāka iespējama, ka tiks tieši tie, ko mēs vēlamies. Un tad tās mazās partijas, kuras mēs nevēlamies, lai piemēram būtu, tad viņas arī nepāries to 5% barjeru, vai arī lielāka partija nepāries, tas arī ir iespējams. Ja, tā kā tas ir ļoti svarīgi, jo vairāk atnāks, jo objektīvāki būs dati, un mūsu viedoklis būs pilnībā prezentēts parlamentā 100 deputātos.
1: Paldies jums par sarunu un es atgādinu, ka sarunā piedalījās Daugavpils valsts pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ruta Velika, raidījumu vadīja Daniela Dzalbe un projektu Ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildes Sija Elise Plus.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Krievijas karaspēks naktī uzbruka Ukrainai ar balistiskajām un spārnotajām raķetēm. Galvenie trieciena virzieni bija Kijivas, Zaporižjas un Odesas apgabali. Gaisa aizsardzības spēkiem neizdevās notriekt nevienu raķeti, tikai 131 dronu. Līdz ar to raķešu un dronu trāpījumi fiksēti 36 vietās, bet 5 vietās nogāzušās dronu atlūzas. Kijivā nakts triecienos ievainoti 16 cilvēki, Odesā 7. Ukrainas armija naktī uz trešdienu devusi triecienu krievu bumbvedējam Saku lidlaukā okupētajā Krimā un citiem militārajiem objektiem. Šonakt Krievijā Brjanskas apgabalā sašautas 2 zenītraķešu kompleksa S-400 palaišanas iekārtas. Okupētās Doņeckas rajonā dots trieciens lidrobotu glabāšanas un palaišanas vietai, Kurahivkā un Novomarjivkā Doneckas apgabalā, kā arī Luhanskā doti triecieni materiāli tehnisko līdzekļu noliktavām, bet Strilkovē, Hersonas apgabalā un Družnē, Luhanskas apgabalā Krievu dzīvā spēka koncentrācijas rajoniem. Zemnieku saimniecība Kalvis norganizēja protesta akciju Jēkabpilī. Protestētāji pieprasīja pārtraukt Latvijas teritorijas izmantošanu Krievijas un tās okupēto Ukrainas teritoriju izcelsmes graudu tranzītam. Saskaņā ar likumsargu sniegto informāciju, pilsētas ielās devās 34 traktora tehnikas vienības, 14 vieglie transporta līdzekļi un 3 krāvas automašīnas. Kā norāda policijā, pasākums aizritējis bez starpgadījumiem. Pēc 2 nedēļām lauksaimnieki ieplānojuši Jēkabpilī daudz lielāku protesta akciju, gadījumā, ja zemnieki netiks sadzirdēti un graudu tranzīts turpināsies. Saeima šodien 2. Lasījumā atbalstīja grozījumus pašvaldības domes vēlēšanu likumā. Tie paredz samazināt termiņu, cik ilgi vēlētājiem jābūt deklarētam attiecīgajā pašvaldībā, lai tajā varētu balsot, kā arī paredzēts ieviest citas izmaiņas pašvaldību vēlēšanu.

kopiena noturība un drošība sestdien 19. septembrī. Fórums norisināsies Ilūkstes kultūras un mākslas centrā, lai atskatītos uz augustā piedzīvoto vētru, informē biedrība Augšzemnieki. Fórumā tiks pārrunāta kopienu noturība un brīvprātīgo iesaiste Latvijā, uzklausīti citu novadu pieredzes stāsti un sniegti praktiski padomi rīcībai krīzes situācijās. Pasākuma otrajā daļā paredzēta praktiska diskusija par risinājumiem, kā iedzīvotājiem un pašvaldībai veiksmīgāk sadarboties gan ikdienā, gan negaidītas krīzes situācijās. Starptautiskajā turisma dienā 25. septembrī pulkstens 19. Daugavpils cietoksnī notiks īpaša nakts ekskursija. Pilsētas iedzīvotāji un viesi aicināti tuvāk iepazīt vienus no noslēpumainākajiem cietokšņu iemītniekiem – sīkspārņus. Nakts ekskursiju vadīs pieredzējuši biologi, piedāvājot aizraujošu ieskatu sīkspārņu pasaulē. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes jā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Zemnieku saimniecība Kalvis norganizēja protesta akciju Jēkabpilī. Protestētāji pieprasīja pārtraukt Latvijas teritorijas izmantošanu Krievijas un tās okupēto Ukrainas teritoriju izcelsmes graudu tranzītam. Saskaņā ar likumsvergu sniegto informāciju, pilsētas ielās devās 34 traktora tehnikas vienības, 14 vieglie transporta līdzekļi un 3 krāvas automašīnas. Kā norāda policijā, pasākums aizritējis bez starpgadījumiem. Pēc divām nedēļām lauksaimnieki ieplānojuši Jēkabpilī daudz lielāku protesta akciju, gadījumā, ja zemnieki netiks sadzirdēti un graudu tranzīts turpināsies. Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus pašvaldības domes vēlēšanu likumā. Tie paredz samazināt termiņu, cik ilgi vēlētājiem jābūt deklarētam attiecīgajā pašvaldībā, lai tajā varētu balsot, kā arī paredzēts ieviest citas izmaiņas pašvaldību vēlēšanu organizēšanā. Grozījumi paredz samazināt termiņu vēlētāja piesaistē konkrētai pašvaldībai no līdzšinējām 90 dienām līdz 45 dienām pirms vēlēšanām. Izmaiņu mērķis ir veicināt vēlētāju aktivitāti, nodrošināt vēlētāju korektu uzskaiti un mazināt gadījumus, kad iedzīvotāji nevar nobalsot pašvaldībā, kurā dzīvo un ir deklarējušies neilgi pirms vēlēšanām. Par šiem grozījumiem balsoja 78 deputāti, pret bija 3. Augšdaugavas novada iedzīvotāji aicināti piedalīties fórumā Kopiena noturība un drošība sestdien 19. septembrī. Fórums norisināsies Ilūkstes kultūras un mākslas centrā, lai atskatītos uz augustā piedzīvoto vētru, informē biedrība Augšzemnieki. Fórumā tiks pārrunāta kopienu noturība un brīvprātīgo iesaiste Latvijā, uzklausīti citu novadu pieredzes stāsti un sniegti praktiski padomi rīcībai krīzes situācijās. Pasākuma otrajā daļā paredzēta praktiska diskusija par risinājumiem, kā iedzīvotājiem un pašvaldībai veiksmīgāk sadarboties gan ikdienā, gan negaidītas krīzes situācijās. Starptautiskajā turisma dienā 25. septembrī 2019. Daugavpils cietoksnī notiks īpaša nakts ekskursija. Pilsētas iedzīvotāji un viesi aicināti tuvāk iepazīt vienus no noslēpumainākajiem cietokšņu iemītniekiem – sīkspārņus. Nakts ekskursiju vadīs pieredzējuši biologi, piedāvājot aizraujošu ieskatu sīkspārņu pasaulē. Studijā bija Juris Saukāns.